0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti i servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Orahovica će u subotu 1. kolovoza ponovno postati mjesto susreta dalmatinske tradicije, slavonskog gostoprimstva i dobre zabave. U Dalmatinskoj ulici održat će se drugo izdanje manifestacije Dan Dalmacije u Dalmatinskoj, koja već prošle godine privukla brojne posjetitelje. U oči manifestacije održan je radni sastanak organizatora na kojem su usaglašeni detalji programa i organizacije. Program počinje u 17 sati, a posjetitelje očekuju sadržaj za sve generacije. Prvi će put biti održana Doljanačka alka, dok su ponovno pripremljeni susret debelih i mršavih, malo nogometna utakmica navijača Hajduka i Dinama, utrka magaraca, balote, picigin i potezanje užeta. Program će dodatno obogatiti nastup kulturno-umjetničkog društva Crkvari. Poseban naglasak bit će na gastronomskoj ponudi koja će spojiti prepoznatljive okuse Dalmacije i Slavonije. Organizatori pozivaju građane Orahovice i goste iz okolnih mjesta da posjete Dalmatinsku ulicu i provedu ugodnu ljetnu večer uz raznovrstan program, domaću hranu i dobro raspoloženje. Organizatori manifestacije su grad Orahovica, Odbor za kulturno-turističke manifestacije i Turistička zajednica grada Orahovice. Radovi na izgradnje nove osnovne škole Ivane Brlić na Žuraniću u Orahovici napreduju brže od planiranog. Gradilište su obišli virovitičko-podravski župan Igor Andrović i pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Martina Bunić. Izgradnja je počela u ožujku ove godine, a završetak projekta planiran je do jeseni 2027. godine, kada bi svi orahovački osnovnoškolci nastavu trebali pohađati u jednoj smjeni. Nova škola imat će 17 učionica, 9 kabineta, kuhinju, garderobu, sportsko igralište, trim stazu sa 5 usporednih traka, vanjsko vježbalište sa spravama te kombinirano igralište za rukomet i košarku.

u organizaciji turističke zajednice i grada Orahovice. Na Orahovačkom jezeru prvi je put održana manifestacija Spirit and Painting, koja je povezala umjetnost, turizam i promociju vrhunskih žestokih pića orahovačkih destilerija. Manifestaciju otvorio direktor turističke zajednice grada Orahovice Marko Slavić, istaknuvši kako je riječ o novom turističkom sadržaju kojim se na jednom mjestu predstavljaju prirodne, umjetničke i gastronomske vrijednosti ovoga kraja. Središnji dio programa bila je edukativna slikarska radionica koju je vodila orahovačka grafička dizajnerica Marija Lijović. Sudionice su akrilnim bojama na platnu stvarale radove u boho stilu, nadahnute prirodom, toplim zemljanim tonovima i cvjetnim motivima. U sklopu manifestacije predstavila se i destilerija Agroinvest Grupe, poznata po proizvodnji nagrađivanog likera od lješnjaka i drugih likera. Posjetitelji su tako uz slikanje i opuštanje u ambijentu Orahovačkog jezera imali priliku kušati proizvode domaćih proizvođača. Organizatori su ocijenili kako je prvo izdanje manifestacije uspješno spojilo kreativnost, prirodu i lokalne okuse, te ponudilo novi sadržaj koji dodatno obogaćuje turističku ponudu Orahovice. U prostorijama Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata u Dugoj Međi održan je prvi radni sastanak uoči jubilarne 15. pekmezijade, koja će se održati u subotu 22. kolovoza. Manifestacija je tijekom proteklih 15 godina izrasla iz skromnog okupljanja u jedan od prepoznatljivijih događaja na području Virovitičko-podravske županije. Predsjednik udruge Mirko Bušljeta istaknuo je kako je prvotna ideja bila očuvati običaj kuhanja domaćeg pekmeza od šljiva, dok danas u organizaciji sudjeluju brojne udruge sa područja općine Zdenci, Orahovice i susjednih općina. Za natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza već je prijavljeno 10 ekipa, dok će u sportskim igrama branitelja sudjelovati 12 braniteljskih udruga iz Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Krapinsko-zagorske županije. Za zabavni dio programa najavljeni su tamburaški sastav Garavi, limena glazba Ravnica iz Zaboka i pjevačka skupina Čavulja iz Škabrnje. Posjetitelje očekuju i pečenje vola na ražnju, te ponuda tradicionalnih slavonskih jela poput lepinja palačinki i kuhanog kukuruza. Organizatori očekuju velik broj posjetitelja iz cijele Slavonije, a za goste iz Osijeka i Zaboka najavljen je i organizirani autobusni prijevoz. U Bukviku je u organizaciji Bočarskog kluba Dalmatinac održan 6. memorijalni bočarski turnir u čast preminulih članova i legendi kluba Milana Jurline, Franje Bušete, Ivana Butije, Milana Bušete, Petra Zoanovića i Mirka Šikića. Turnir je okupio 8 ekipa, a natjecanje su simboličnim prvim bacanjem boče otvorili unuci preminulih članova Šimun Bebek i Duje Jurlina. Najuspješnije momčadi u skupinama bile su bočarski klub Mala Velika i Brezik, koje su se potom sastale u finalu. U neizvjesnom završnom susretu pobjedu je odnijela ekipa Male Velike, dok je Brezik zauzeo drugo mjesto. U utakmici za treće mjesto Dunavi iz Sotina uvjerljivo je svladao Lipik rezultatom 13:0. Uz ekipno natjecanje održana su i pojedinačna natjecanja u valjanju u krug i gađanju bulina. Nagrade najboljima uručili su načelnik općine Čačinci Alen Renac, predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ i predsjednik bočarskog kluba Dalmatinac Jurica Kraljić. Organizatori su istaknuli kako turnir ima posebno značenje jer čuva uspomenu na ljude koji su obilježili povijest kluba, ali i potvrđuje da sport, zajedništvo i prijateljstvo ostaju trajna vrijednost okupljanja u Bukviku. Zbog izvođenja radova na projektu kanalizacijski sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Crnac, privremeno će se za sav promet zatvoriti dio županijske ceste 4045. Radovi će se izvoditi u naselju Crnac u blizini raskrižja sa županijskom cestom 4030, odnosno kod zgrade općine. Za vrijeme privremene zabrane promet će se odvijati prema postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji, sukladno elaboratu privremene regulacije prometa. Obilazni pravac osiguran je preko županijske ceste 40-30, državne ceste 34, županijske ceste 40-30.

0: 58, županijske ceste 4039 te lokalne ceste 400060, nerazvrstane ceste kroz Suhu Mlaku, županijske ceste 4045 te istom trasom u suprotnom smjeru. Privremena regulacija prometa provodit će se od 27. do 31. srpnja svakoga dana u vremenu od 7 do 19 sati. Vozačima se preporučuju poštivanje privremene prometne signalizacije te korištenja predviđenih obilaznih pravaca kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje radova i sigurnost svih sudionika u prometu. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti umjerena na oblaku u prvome dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, mjestimica umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ujutro ponegdje bura, podno velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja Celzijeva.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica. Radio Orahovica na 95,7.

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

spuštam glavu, brišem finu prašinu i rijetke ptice pjevajući u miru. A na polju hladne kiše

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ujutro ponegdje bura, podno velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona i danas ima odličnu ponudu. Danas, 28. srpnja, na jelovniku je svinjski vrat i kupus cveklice. A sutra, 29. srpnja, na jelovniku je grašak varivo i meso. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručiti možete putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona na adresi Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.

0: Dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Bam, bam.
2: Ovo je Radio Orahovica. Najbolja domaća glazba.

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Ljetne vrućine su lakše uz 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona i danas ima odličnu ponudu. Danas, 28. srpnja, na jelovniku je svinjski vrat i kupus cveklice. A sutra, 29. srpnja, na jelovniku je grašak varivo i meso. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručiti možete putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona na adresi Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Obrtništvo u Virovitičko-podravskoj županiji nastavlja bilježiti snažan rast. Trenutačno su na području županije registrirana 1822 obrta, što je 138 obrta, odnosno 8,2%, više nego u istom razdoblju prošle godine. Obrtnici pritom osiguravaju 4142 radna mjesta. Usporedbe radi, 2017. godine na području županije djelovalo je 1116 obrtnika, što znači da je njihov broj u proteklih 9 godina porastao za čak 63%. Predsjednik područne obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić istaknuo je kako je obrtništvo jedan od najvažnijih pokretača lokalnog gospodarstva. Naglasio je da će komora i dalje poticati razvoj obrta, stvarati nove prilike te pružati podršku mladima koji svoju budućnost odluče graditi kroz obrtništvo. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović podsjetio je kako je županija tijekom posljednje 2 godine kroz bespovratne potpore obrtništvu i poduzetništvu izdvojila gotovo 300.000 eura. Obrtnicima, početnicima pomaže se i kroz mrežu poduzetničkih inkubatora u Virovitici, Pitomači, Slatini i Orahovici, među ostalim subvencioniranjem smještaja tijekom prvih 6 mjeseci poslovanja. Područna obrtnička komora Virovitičko-podravske županije djeluje već 32 godine, a u njezinoj je dosadašnjoj povijesti majstorske ispite položilo ukupno 1702 kandidata iz cijele Hrvatske. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 16 prometnih nesreća, jedna prometna nesreća sa poginulom osobom, 8 sa ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, 9 osoba lake tjelesne ozljede te 7 sa materijalnom štetom. U 3 prometne nesreće počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Jedan počinitelj prometne nesreće napustio je mjesto događaja te je naknadno pronađen. Ukupno je utvrđeno 243 prekršaja, od kojih 31 prekršaj upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja. 18 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 51 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 40 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 3 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 3,76 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača bicikla u subotu 25. srpnja u 11:05 u Cabuni. Najveća brzina kretanja vozila od 94 km na sat utvrđena je u petak 24. srpnja u 20:38 na državnoj cesti D2 u naselju u mjestu Pitomača, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom je brzinom upravljao vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićen je jedan vozač zbog upravljanja vozila pod utjecajem alkohola i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta pravomoćnim rješenjem. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržana je jedna osoba zbog upravljanja električnim romobilom pod utjecajem alkohola. Nakon nešto ugodnijeg razdoblja pred nama su ponovno sve topliji dani. U tjednu koji je pred nama očekuje nas novi toplinski val, izraženiji, ali vjerojatno kraćeg trajanja u odnosu na onaj iz mjeseca lipnja. Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 20 i 25 stupnjeva, dok će se prema kraju tjedna najviše dnevne temperature u hladu penjati između 30 i 37 stupnjeva. Prevladavat će djelomica do pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar većinom južnih smjerova. Zbog visokih temperature i snažnog sunčevog zračenja UV indeks bit će visok i vrlo visok, stoga se građanima preporučuje odgovarajuća zaštita, izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana, korištenje zaštitnih sredstava i dovoljan unos tekućine. Početak kolovoza nastavit će se u sličnom vremenskom tonu uz još izraženije vrućine. Velika je vjerojatnost da će se početkom kolovoza bilježiti nove temperaturne vrijednosti i to ne samo za kolovoz u većem dijelu Hrvatske. Vrijeme. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu u

0: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Osježi se uz najveće ljetne hitove na 95,7.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

Obavijest Elektro Slavonije Osijek. Dana 29. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulici Kralja Zvonimira, od kućnog broja 55 do kućnog broja 73 neparno, u vremenu od 9 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Borotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Vandalizam u Međugorju, zapaljena molitvena mjesta, ispisani uvredljivi grafiti. Novi udar na džepove građana, drastično poskupilo gorivo. Dinamo dočekuje švicarski tun u kvalifikacijama za Ligu prvaka, nakon remija u prvom susretu.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Molitvena mjesta u Međugorju, Podbrdo i Plavi križ noćas su bili meta vandalizma. Gospini kipovi išarani su crnom bojom, a na engleskom i poljskom jeziku ispisani su uvredljivi grafiti. Đavo u suknji i Međugorje je obmana. Vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova je zapaljen, a nadzorna kamera snimila je muškarca koji ga poljeva zapaljivom tekućinom i pali. Za ovaj čin navodno se sumnjiči poljski državljanin. O svemu se oglasio župni Ured Međugorje koji je poručio da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima, da se molitveni program odvija redovito, a svi prostori ubrzano čiste. Pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči. Molitvom, postom i praštanjem, poručili su.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Novi udar na džepove građana. Gorivo je od ponoći drastično poskupilo. Litra benzina skuplja je za 8 centi i iznosi 1,62 € po litri. Cijena litre dizela veća je za 16 centi i iznosi 1,75 €. Najviše je poskupio plavi dizel, čak 19 centi, pa poljoprivrednici i ribari litru plaćaju 1,21 €. O poskupljenju smo razgovarali s našim sugrađanima.
7: Pa mislim, ne znam kada velim, strašno. U principu je to strašno. Politika naše države je neobjašnjiva. Trebalo bi poraditi malo na tome.
8: Pa nisu previše ni poskupili. Mogli su i više, ali ovo je sad podnošljivo.
9: Ništa novo. Ne iznenađuje me.
10: Jel puno, malo?
9: Puno. Normalno da je puno. Svako povećanje je veliko.
11: Znam da mi je friend došao iz Švedske i da kaže da je tamo jeftinije gorivo nego u Hrvatskoj.
5: Ima li vlada još prostora za intervenciju, otkrio je ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza na razdoblje od 6 mjeseci. Ona će nam dati dodatni manevarski prostor, 20 eurocenti kako kroz benzin, tako kroz dizel.
5: Ministar poručuje da posljedično povećanje cijena dobara i usluga nije opravdano, a takvu situaciju ne očekuje ni predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.
13: Ja vjerujem da do povećanja cijena usluga i proizvoda može da čak utjema neki kontinuitet da te cijene bivaju i rastu u narednom periodu, ne znam, 2, 3, 4, 5 mjeseca.
5: Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić poručuje da poljoprivrednici ne utječu na cijene.
14: Na cijene u Hrvatskoj već davno utječu trgovački lobiji, trgovački centri i poljoprivredni
10: poljoprivrednici nemaju apsolutno nikakvu mogućnost da utječu na nikakvu cijenu. Otkupljivači određuju cijene otkupa, poljoprivrednici se u to moraju uklopiti. Nažalost, povećanjem inputa u poljoprivredi, u ovom slučaju plavog dizela, samo ide na štetu poljoprivrednika koji će još manje zaraditi od onoga što inače zarađuju.
6: Media servis. Vijesti.
5: Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Gironom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 40 tisuća hektara zemlje. Zbog sumnje u podmetanje požara ispitano je više od 160 osoba, a 23-godišnjak je uhićen. Vatru u Francuskoj gase i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
14: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dan.
5: Domove je napustilo više od 100 tisuća ljudi u Španjolskoj. Zbog najvećeg požara ikad, koji gori u blizini Madrida, proglašena izvanredna situacija. Na ruku vatrogascima ne ide vremenska prognoza jer je najavljen novi toplinski val, a temperature će ići do 40 stupnjeva.
6: Media servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump danas će u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera i ukrajinskog predsjednika, ali na odvojenim sastancima. S Benjaminom Netanjahuom sastaće se prvi put od početka rata s Iranom, a tema će biti pokušaj postizanja mira diplomatskim putem. Volodimir Zelenski stiže u vrijeme nove eskalacije sukoba u Ukrajini s nadom da će Washington nastaviti podupirati Kijev. Posrednici u ratu Irana i SAD-a, Pakistan i Katar, izrazili su pak nadu u povratak dviju strana pregovorima uslijed pauze u napadima. Iran je umanjio značaj razgovora o pregovorima, a Trump opet iznio svoje nepotkrijepljene tvrdnje.
15: Žele se sastati i sastaćemo se i vidjet ćemo što će biti. Ima šanse za dogovor. Bez onog što smo mi napravili ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko posrednika izravno i sastaćemo se. Dobre stvari se mogu dogoditi.
6: Sport.
15: Nogometaši Dinama dočekuju Tun u uzvratu drugog pretkola Lige prvaka. Prva utakmica u Švicarskoj završila je 1-1. Trener Mario Kovačević u oči uzvrata poručuje:
16: Svjesni smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo pred dobrog protivnika, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
15: Uzvrat na Maksimiru počinje u 20 sati. Modrić će, ukoliko prođu Tun u sljedećem krugu, igrati protiv boljeg iz ogleda Klaksvika s Farskih otoka i litvanskog Kauno Žalgirisa. Ukoliko pak Dinamo ne prođe Tun, europsku sezonu će nastaviti u trećem pretkolu Europa lige, gdje će snage odmjeriti s poraženima iz dvoboja islandskog Vikingura i izraelskog HPL Berševe. Vijestima iz Dinama dodajmo kako je dosadašnji napadač Istre Smail Prevljak novi igrač Modrih. Nogometni klub Hajduk postigao je dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem. Krovinović je u 5 godina provedenih na poljudu upisao 192 nastupa te postigao 21 pogodak i 14 asistencija. Svoju karijeru nastavit će u brazilskom gremiju. Poljud napušta i Hugo Guillamon, koji u Hajduk stigao u srpnju prošle godine u transferu iz Valencije. U 26 odigranih utakmica upisao je jednu asistenciju. Sutra se održava izvanredna izborna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora koja bi trebala dobiti svog četvrtog predsjednika. Glasat će ukupno 155 predstavnika Saveza sportskih zajednica olimpijaca i sportaša. Dva kandidata su Dragan Primorac i Josip Varvodić, koji je za Media Servis poručio:
17: Ključna poruka moje kampanje je da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera,

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Rijeka mjeri 32, Split 31, Šibenik 30, Dubrovnik, Makarska i Zadar 29, Osijek 28, Krapina, Sisak, Karlovac, Slavonski Brod i Zagreb 27, Bjelovar i Varaždin su na 26, u Gospiću je 25. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu će slaba do umjerena bura, podnove lebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.
3: Najbolja domaća glazba.

Obavijest Elektro Slavonije Osijek. Dana 29. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulici Kralja Zvonimira, od kućnog broja 55 do kućnog broja 73 neparno, u vremenu od 9 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je u Virovitici radni sastanak sa predstavnicima Virovitičko-podravske županije i jedinica lokalne samouprave o aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnjim aktivnostima na sprječavanju širenja afričke svinjske kuge. Ministar je istaknuo kako se jedno od dva žarišta bolesti u ovogodišnjem valu nalazi na istoku Virovitičko-podravske županije. Naglasio je važnost pojačanog provođenja biosigurnosnih mjera, kontrole i odgovornog ponašanja uzgajivača svinja, ali i svih koji borave u šumama. Posebno je upozorio da su šume prirodni rezervoar virusa, te da se bolest vrlo lako može prenijeti na domaće svinje. Građanima je upućen apel da ne borave u šumama bez potrebe, da se drže označenih putova, te da nakon izleta očiste i dezinficiraju obuću kako ne bi širili virus. Najavljeni su i pojačani nadzori svih svinjogojskih gospodarstava na području pogođenom zarazom. U aktivnosti će uz veterinarsku inspekciju biti uključeni policija, lovovlaštenici i lovačka društva, a cilj je što prije otkriti bolesne životinje, smanjiti broj eutaniziranih svinja i zaštititi nezaražena područja. Načelnik općine Čačinci Alen Jurenac rekao je kako na području te općine za sad nema potvrđenih slučajeva, ali se zbog blizine zaraženih područja provode preventivne mjere i pojačana komunikacija s uzgajivačima. Načelnik općine Čađavica Stjepan Novoselec naglasio je da se redovito održavaju sastanci stožera civilne zaštite, te da je nužno dodatno podizati svijest o ozbiljnosti situacije i važnosti pridržavanja svih propisanih mjera. Tijekom ovoga tjedna sastanci lokalnih kriznih stožera bit će održani i u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji, gdje će se analizirati stanje na temu i dogovoriti daljnje aktivnosti.
0: Dnevnik.
1: Obrtništvo u Virovitičko-podravskoj županiji nastavlja bilježiti snažan rast. Trenutačno su na području županije registrirana 1822 obrta, što je 138 obrta, odnosno 8,2%, više nego u istom razdoblju prošle godine. Obrtnici pritom osiguravaju 4142 radna mjesta. Usporedbe radi, 2017. godine na području županije djelovalo je 1116 obrtnika, što znači da je njihov broj u proteklih 9 godina porastao za čak 63%. Predsjednik područne obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić istaknuo je kako je obrtništvo jedan od najvažnijih pokretača lokalnog gospodarstva. Naglasio je da će komora i dalje poticati razvoj obrta, stvarati nove prilike te pružati podršku mladima koji svoju budućnost odluče graditi kroz obrtništvo. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović podsjetio je kako je županija tijekom posljednje 2 godine kroz bespovratne potpore obrtništvu i poduzetništvu izdvojila gotovo 300.000 eura. Obrtnicima, početnicima pomaže se i kroz mrežu poduzetničkih inkubatora u Virovitici, Pitomači, Slatini i Orahovici, među ostalim subvencioniranjem smještaja tijekom prvih 6 mjeseci poslovanja. Područna obrtnička komora Virovitičko-podravske županije djeluje već 32 godine, a u njezinoj je dosadašnjoj povijesti majstorske ispite položilo ukupno 1702 kandidata iz cijele Hrvatske.
0: Dnevnik.
1: U mjestu Bajmok u Vojvodini održan je tradicionalni 19. međunarodni vatrogasni kamp za mlade, koji okuplja mlade vatrogasce iz 5 zemalja – Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Rumunjske i Srbije. I svake godine je jedna od zemalja domaćin. Ovoga puta to je Srbija, domaćin DVD Bajmok, a na natjecanju su po prvi put sudjelovali i mali vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica i odmah kući ponijeli čak 3 odličja, i to zlato, srebro i broncu. Natjecalo se ukupno u 11 discipline i svaka je bila ispitivanje spretnosti, brzine, snalažljivosti i timskoga rada, a mali orahovački vatrogasci pokazali su kako kroz godinu marljivo rade i treniraju. Zlato je pripalo ženskoj ekipi u disciplini hula hop, gdje su se djevojke držale za ruke i bez pomoći ruku morale provući hula hop od prve do zadnje sudionice. Zatim je srebro osvojila također ženska ekipa u disciplini presvlačenje majice, u kojoj je cilj bio što brže presvući majicu s jedne sudionice na drugu, dok je broncu osvojila mješovita ekipa u skoku u dalj. Bilo je jako zabavno, zanimljivo i korisno. Djeca našeg društva pokazala su odlično znanje, brzinu i spretnost u svim disciplinama i zaista smo ponosni na njih. A moram reći da se ovdje baš vidjelo koliko kvalitetno naši voditelji u društvu s njima marljivo rade, rekao je predsjednik

0: te naknadno pronađen. Ukupno je utvrđeno 243 prekršaja, od kojih 31 prekršaj upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja. 18 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 51 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 40 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 3 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 3,76 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača bicikla u subotu 25. srpnja u 11:05 u Cabuni. Najveća brzina kretanja vozila od 94 km na sat utvrđena je u petak 24. srpnja u 20:38 na državnoj cesti D2 u naselju u mjestu Bitomača, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom je brzinom upravljao vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićen je jedan vozač zbog upravljanja vozila pod utjecajem alkohola i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta pravomoćnim rješenjem. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržana je jedna osoba zbog upravljanja električnim romobilom pod utjecajem alkohola. Dnevnik. Članovi Next Tima Našice sudjelovali na memorijalnoj utrci putovima branitelja u Sunji, događaju posvećenom očuvanju uspomene na hrvatske branitelje i njihove žrtve u Domovinskom ratu. Sudjelovanjem na ovoj utrci odali su počast svim poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima. Ovo je potvrda kako sport može biti snažan promicatelj zajedništva, domoljublja i kulture sjećanja. Next Team već godinama redovito sudjeluje na memorijalnim utrkama diljem Hrvatske, njegujući vrijednosti Domovinskog rata i čuvajući uspomenu na hrvatske branitelje kroz sportske aktivnosti, kaže predsjednik udruge Next Teama Tomislav Gal. Te dodaje kako nastup u Sunji još jednom pokazuje kako trčanje može biti više od natjecanja, simbol zahvalnosti, poštovanja i trajnog sjećanja na one koji su izborili slobodu Republike Hrvatske. Jedan od sudionika bio je i Čačinčanin Božidar Smokrović, koji je kao i uvijek trčao sa hrvatskim barjakom u ruci. Poseban osjećaj, neopisiv, uvijek je srce puno kada trčimo za branitelje i uspomenu na Domovinski rat, a ovaj memorijal je ostavio poseban dojam na mene. Neka nam vječno živi domovina Hrvatska, poručio je Smokrović. Dnevnik. Nakon nešto ugodnijeg razdoblja pred nama su ponovno sve topliji dani. U tjednu koji je pred nama očekuje nas novi toplinski val, izraženiji, ali vjerojatno kraćeg trajanja u odnosu na onaj iz mjeseca lipnja. Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 20 i 25 stupnjeva, dok će se prema kraju tjedna najviše dnevne temperature u hladu penjati između 30 i 37 stupnjeva. Prevladavat će djelomica do pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar većinom južnih smjerova. Zbog visokih temperature i snažnog sunčevog zračenja UV indeks bit će visok i vrlo visok, stoga se građanima preporučuje odgovarajuća zaštita, izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana, korištenje zaštitnih sredstava i dovoljan unos tekućine. Početak kolovoza nastavit će se u sličnom vremenskom tonu uz još izraženije vrućine. Velika je vjerojatnost da će se početkom kolovoza bilježiti nove temperaturne vrijednosti i to ne samo za kolovoz u većem dijelu Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na moru između 21 i 26, a najviša dnevna od 30 do 34 stupnja Celzijeva.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovica. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
3: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Ding.
4: ding.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obavijest Elektro Slavonije Osijek. Dana 29. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulici Kralja Zvonimira, od kućnog broja 55 do kućnog broja 73 neparno, u vremenu od 9 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

0: Orahovica na 95.7.
1: Bamba. What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i predstavljanju

0: Ostala dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Obavijest Elektro Slavonije Osijek. Dana 29. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulici Kralja Zvonimira, od kućnog broja 55 do kućnog broja 73 neparno, u vremenu od 9 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je u Virovitici radni sastanak sa predstavnicima Virovitičko-podravske županije i jedinica lokalne samouprave o aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnjim aktivnostima na sprječavanju širenja afričke svinjske kuge. Ministar je istaknuo kako se jedno od dva žarišta bolesti u ovogodišnjem valu nalazi na istoku Virovitičko-podravske županije. Naglasio je važnost pojačanog provođenja biosigurnosnih mjera, kontrole i odgovornog ponašanja uzgajivača svinja, ali i svih koji borave u šumama. Posebno je upozorio da su šume prirodni rezervoar virusa, te da se bolest vrlo lako može prenijeti na domaće svinje. Građanima je upućen apel da ne borave u šumama bez potrebe, da se drže označenih putova, te da nakon izleta očiste i dezinficiraju obuću kako ne bi širili virus. Najavljeni su i pojačani nadzori svih svinjogojskih gospodarstava na području pogođenom zarazom. U aktivnosti će uz veterinarsku inspekciju biti uključeni policija, lovoovlaštenici i lovačka društva, a cilj je što prije otkriti bolesne životinje, smanjiti broj eutaniziranih svinja i zaštititi nezaražena područja. Načelnik općine Čačinci Alen Jurenac rekao je kako na području te općine za sad nema potvrđenih slučajeva, ali se zbog blizine zaraženih područja provode preventivne mjere i pojačana komunikacija s uzgajivačima. Načelnik općine Čađavica Stjepan Novoselec naglasio je da se redovito održavaju sastanci stožera civilne zaštite, te da je nužno dodatno podizati svijest o ozbiljnosti situacije i važnosti pridržavanja svih propisanih mjera. Tijekom ovoga tjedna sastanci lokalnih kriznih stožera bit će održani i u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji, gdje će se analizirati stanje na temu i dogovoriti daljnje aktivnosti. U mjestu Bajmok u Vojvodini održan je tradicionalni 19. međunarodni vatrogasni kamp za mlade, koji okuplja mlade vatrogasce iz 5 zemalja, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Rumunjske i Srbije. I svake godine je jedna od zemalja domaćin. Ovoga puta to je Srbija, domaćin DVD Bajmok, a na natjecanju su po prvi put sudjelovali i mali vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica i odmah kući ponijeli čak 3 odličja, i to zlato, srebro i broncu. Natjecalo se ukupno u 11 disciplina i svaka je bila ispitivanje spretnosti, brzine, snalažljivosti i timskoga rada. A mali orahovački vatrogasci pokazali su kako kroz godinu marljivo rade i treniraju. Zlato je pripalo ženskoj ekipi u disciplini hula hop, gdje su se djevojke držale za ruke i bez pomoći ruku morale provući hula hop od prve do zadnje sudionice. Zatim je srebro osvojila također ženska ekipa u disciplini presvlačenje majice, u kojoj je cilj bio što brže presvući majicu s jedne sudionice na drugu, dok je broncu osvojila mješovita ekipa u skoku u dalj. Bilo je jako zabavno, zanimljivo i korisno. Djeca našeg društva pokazala su odlično znanje, brzinu i spretnost u svim disciplinama i zaista smo ponosni na njih. A moram reći da se ovdje baš vidjelo koliko kvalitetno naši voditelji u društvu s njima marljivo rade, rekao je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić, koji je bio voditelj djece u Bajmoku uz asistenciju Sanje Marić. Članovi Next Teama Našice sudjelovali na memorijalnoj utrci putovima branitelja u Sunji, događaju posvećenom očuvanju uspomene na hrvatske branitelje i njihove žrtve u Domovinskom ratu. Sudjelovanjem na ovoj utrci odali su počast svim poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima. Ovo je potvrda kako sport može biti snažan promicatelj zajedništva, domoljublja i kulture sjećanja. Next Team već godinama redovito sudjeluje na memorijalnim utrkama diljem Hrvatske, njegujući vrijednosti Domovinskog rata i čuvajući uspomenu na hrvatske branitelje kroz sportske aktivnosti, kaže predsjednik udruge Next Teama Tomislav Gal. Te dodaje kako nastup u Sunji još jednom pokazuje kako trčanje može biti više od natjecanja, simbol zahvalnosti, poštovanja i trajnog sjećanja na one koji su izborili slobodu Republike Hrvatske. Jedan od sudionika bio je i Čačinčanin Božidar Smokrović, koji je kao i uvijek trčao sa hrvatskim barjakom u ruci. Poseban osjećaj, neopisiv. Uvijek je srce puno kada trčimo za branitelje i uspomenu na Domovinski rat. A ovaj memorijal je ostavio poseban dojam na mene. Neka nam vječno živi domovina Hrvatska, poručio je Smokrović. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na moru između 21 i 26, a najviša dnevna od 30 do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 100% Orahovačko na 95,7%.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding,
3: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 7.

0: 5500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Radio Orahovica 95,7.

Obavijest Elektro Slavonije Osijek. Dana 29. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulici Kralja Zvonimira, od kućnog broja 55 do kućnog broja 73 neparno, u vremenu od 9 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je u Virovitici radni sastanak sa predstavnicima Virovitičko-podravske županije i jedinica lokalne samouprave o aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnjim aktivnostima na sprječavanju širenja afričke svinjske kuge. Ministar je istaknuo kako se jedno od dva žarišta bolesti u ovogodišnjem valu nalazi na istoku Virovitičko-podravske županije. Naglasio je važnost pojačanog provođenja biosigurnosnih mjera, kontrole i odgovornog ponašanja uzgajivača svinja, ali i svih koji borave u šumama. Posebno je upozorio da su šume prirodni rezervoar virusa, te da se bolest vrlo lako može prenijeti na domaće svinje. Građanima je upućen apel da ne borave u šumama bez potrebe, da se drže označenih putova, te da nakon izleta očiste i dezinficiraju obuću kako ne bi širili virus. Najavljeni su i pojačani nadzori svih svinjogojskih gospodarstava na području pogođenom zarazom. U aktivnosti će uz veterinarsku inspekciju biti uključeni policija, lovoovlaštenici i lovačka društva, a cilj je što prije otkriti bolesne životinje, smanjiti broj eutaniziranih svinja i zaštititi nezaražena područja. Načelnik općine Čačinci Alen Jurenac rekao je kako na području te općine za sad nema potvrđenih slučajeva, ali se zbog blizine zaraženih područja provode preventivne mjere i pojačana komunikacija s uzgajivačima. Načelnik općine Čađavica Stjepan Novoselec naglasio je da se redovito održavaju sastanci stožera civilne zaštite, te da je nužno dodatno podizati svijest o ozbiljnosti situacije i važnosti pridržavanja svih propisanih mjera. Tijekom ovoga tjedna sastanci lokalnih kriznih stožera bit će održani i u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji, gdje će se analizirati stanje na temu i dogovoriti daljnje aktivnosti. U mjestu Bajmok u Vojvodini održan je tradicionalni 19. međunarodni vatrogasni kamp za mlade, koji okuplja mlade vatrogasce iz 5 zemalja, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Rumunjske i Srbije. I svake godine je jedna od zemalja domaćin. Ovoga puta to je Srbija, domaćin DVD Bajmok, a na natjecanju su po prvi put sudjelovali i mali vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orehovica i odmah kući ponijeli čak 3 odličja, i to zlato, srebro i broncu. Natjecalo se ukupno u 11 disciplina i svaka je bila ispitivanje spretnosti, brzine, snalažljivosti i timskoga rada. A mali orahovački vatrogasci pokazali su kako kroz godinu marljivo rade i treniraju. Zlato je pripalo ženskoj ekipi u disciplini hula hop, gdje su se djevojke držale za ruke i bez pomoći ruku morale provući hula hop od prve do zadnje sudionice. Zatim je srebro osvojila također ženska ekipa u disciplini presvlačenje majice, u kojoj je cilj bio što brže presvući majicu s jedne sudionice na drugu, dok je broncu osvojila mješovita ekipa u skoku u dalj. Bilo je jako zabavno, zanimljivo i korisno. Djeca našeg društva pokazala su odlično znanje, brzinu i spretnost u svim disciplinama i zaista smo ponosni na njih. A moram reći da se ovdje baš vidjelo koliko kvalitetno naši voditelji u društvu s njima marljivo rade, rekao je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić, koji je bio voditelj djece u Bajmoku uz asistenciju Sanje Marić. Članovi Next Teama Našice sudjelovali na memorijalnoj utrci putovima branitelja u Sunji, događaju posvećenom očuvanju uspomene na hrvatske branitelje i njihove žrtve u Domovinskom ratu. Sudjelovanjem na ovoj utrci odali su počast svim poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima. Ovo je potvrda kako sport može biti snažan promicatelj zajedništva, domoljublja i kulture sjećanja. Next Team već godinama redovito sudjeluje na memorijalnim utrkama diljem Hrvatske, njegujući vrijednosti Domovinskog rata i čuvajući uspomenu na hrvatske branitelje kroz sportske aktivnosti, kaže predsjednik udruge Next Teama Tomislav Gal. Te dodaje kako nastup u Sunji još jednom pokazuje kako trčanje može biti više od natjecanja, simbol zahvalnosti, poštovanja i trajnog sjećanja na one koji su izborili slobodu Republike Hrvatske. Jedan od sudionika bio je i Čačinčanin Božidar Smokrović, koji je kao i uvijek trčao sa hrvatskim barjakom u ruci. Poseban osjećaj, neopisiv. Uvijek je srce puno kada trčimo za branitelje i uspomenu na Domovinski rat. A ovaj memorijal je ostavio poseban dojam na mene. Neka nam vječno živi domovina Hrvatska, poručio je Smokrović. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na moru između 21 i 26, a najviša dnevna od 30 do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Obavijest Elektro Slavonije Osijek. Dana 29. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica u ulici Kralja Zvonimira od kućnog broja 55 do kućnog broja 73 neparno u vremenu od 9 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95.7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman.

Obavijest Elektro Slavonije Osijek dana 29. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica u ulici Kralja Zvonimira od kućnog broja 55 do kućnog broja 73 neparno u vremenu od 9 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlahičić održao je u Virovitici radni sastanak sa predstavnicima Virovitičko-podravske županije i jedinica lokalne samouprave o aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnjim aktivnostima na sprječavanju širenja afričke svinjske kuge. Ministar je istaknuo kako se jedno od dva žarišta bolesti u ovogodišnjem valu nalazi na istoku Virovitičko-podravske županije. Naglasio je važnost pojačanog provođenja biosigurnosnih mjera, kontrole i odgovornog ponašanja uzgajivača svinja, ali i svih koji borave u šumama. Posebno je upozorio da su šume prirodni rezervoar virusa, te da se bolest vrlo lako može prenijeti na domaće svinje. Građanima je upućen apel da ne borave u šumama bez potrebe, da se drže označenih putova, te da nakon izleta očiste i dezinficiraju obuću kako ne bi širili virus. Najavljeni su i pojačani nadzori svih svinjogojskih gospodarstava na području pogođenom zarazom. U aktivnosti će uz veterinarsku inspekciju biti uključeni policija, lovoovlaštenici i lovačka društva, a cilj je što prije otkriti bolesne životinje, smanjiti broj eutaniziranih svinja i zaštititi nezaražena područja. Načelnik općine Čačinci Alen Jurenac rekao je kako na području te općine za sad nema potvrđenih slučajeva, ali se zbog blizine zaraženih područja provode preventivne mjere i pojačana komunikacija s uzgajivačima. Načelnik općine Čađavica Stjepan Novoselec naglasio je da se redovito održavaju sastanci stožera civilne zaštite, te da je nužno dodatno podizati svijest o ozbiljnosti situacije i važnosti pridržavanja svih propisanih mjera. Tijekom ovoga tjedna sastanci lokalnih kriznih stožera bit će održani i u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji, gdje će se analizirati stanje na temu i dogovoriti daljne aktivnosti.
0: Dnevnik.
1: Obrtništvo u Virovitičko-podravskoj županiji nastavlja bilježiti snažan rast. Trenutačno su na području županije registrirana 1822 obrta, što je 138 obrta, odnosno 8,2%, više nego u istom razdoblju prošle godine. Obrtnici pritom osiguravaju 4142 radna mjesta. Usporedbe radi, 2017. godine na području županije djelovalo je 1116 obrtnika, što znači da je njihov broj u proteklih 9 godina porastao za čak 63%. Predsjednik područne obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić istaknuo je kako je obrtništvo jedan od najvažnijih pokretača lokalnog gospodarstva. Naglasio je da će komora i dalje poticati razvoj obrta, stvarati nove prilike te pružati podršku mladima koji svoju budućnost odluče graditi kroz obrtništvo. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović podsjetio je kako je županija tijekom posljednje 2 godine kroz bespovratne potpore obrtništvu i poduzetništvu izdvojila gotovo 300.000 eura. Obrtnicima, početnicima pomaže se i kroz mrežu poduzetničkih inkubatora u Virovitici, Pitomači, Slatini i Orahovici, među ostalim subvencioniranjem smještaja tijekom prvih 6 mjeseci poslovanja. Područna obrtnička komora Virovitičko-podravske županije djeluje već 32 godine, a u njezinoj je dosadašnjoj povijesti majstorske ispite položilo ukupno 1702 kandidata iz cijele Hrvatske.
0: Dnevnik.
1: U mjestu Bajmok u Vojvodini održan je tradicionalni 19. međunarodni vatrogasni kamp za mlade, koji okuplja mlade vatrogasce iz 5 zemalja, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Rumunjske i Srbije. I svake godine je jedna od zemalja domaćin. Ovoga puta to je Srbija, domaćin DVD Bajmok, a na natjecanju su po prvi put sudjelovali i mali vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica i odmah kući ponijeli čak 3 odličja, i to zlato, srebro i broncu. Natjecalo se ukupno u 11 discipline i svaka je bila ispitivanje spretnosti, brzine, snalažljivosti i timskoga rada, a mali orahovački vatrogasci pokazali su kako kroz godinu marljivo rade i treniraju. Zlato je pripalo ženskoj ekipi u disciplini hula hop, gdje su se djevojke držale za ruke i bez pomoći ruku morale provući hula hop od prve do zadnje sudionice. Zatim je srebro osvojila također ženska ekipa u disciplini presvlačenje majice, u kojoj je cilj bio što brže presvući majicu s jedne sudionice na drugu, dok je broncu osvojila mješovita ekipa u skoku u dalj. Bilo je jako zabavno, zanimljivo i korisno. Djeca našeg društva pokazala su odlično znanje, brzinu i spretnost u svim disciplinama i zaista smo ponosni na njih, a moram reći da se ovdje baš vidjelo koliko kvalitetno naši voditelji u društvu s njima marljivo rade, rekao je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić, koji je bio voditelj djece u Bajmoku uz asistenciju Sanje Marić. Dnevnik. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 16 prometnih nesreća, jedna prometna nesreća sa poginulom osobom, 8 sa ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, 9 osoba lake tjelesne ozljede te 7 sa materijalnom štetom. U 3 prometne nesreće počinitelji su bili pod utjecajem alkohola, jedan počinitelj prometne nesreće napustio je mjesto događaja te je naknadno pronađen. Ukupno je utvrđeno 243 prekršaja, od kojih 31 prekršaj upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja. 18 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 51 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 40 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 3 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 3,76 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača bicikla u subotu 25. srpnja u 11:05 u Cabuni. Najveća brzina kretanja vozila od 94 km na sat utvrđena je u petak 24. srpnja u 20:38 na državnoj cesti D2 u naselju u mjestu Bitomača, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom je brzinom upravljao vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićen je jedan vozač zbog upravljanja vozila pod utjecajem alkohola i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta pravomoćnim rješenjem. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržana je jedna osoba zbog upravljanja električnim romobilom pod utjecajem alkohola. Dnevnik. Članovi Next Tima Našice sudjelovali na memorijalnoj utrci putovima branitelja u Sunji, događaju posvećenom očuvanju uspomene na hrvatske branitelje i njihove žrtve u Domovinskom ratu. Sudjelovanjem na ovoj utrci odali su počast svim poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima. Ovo je potvrda kako sport može biti snažan promicatelj zajedništva, domoljublja i kulture sjećanja. Next Team već godinama redovito sudjeluje na memorijalnim utrkama diljem Hrvatske, njegujući vrijednosti Domovinskog rata i čuvajući uspomenu na hrvatske branitelje kroz sportske aktivnosti, kaže predsjednik udruge Next Teama Tomislav Gal. Te dodaje kako nastup u Sunji još jednom pokazuje kako trčanje može biti više od natjecanja, simbol zahvalnosti, poštovanja i trajnog sjećanja na one koji su izborili slobodu Republike Hrvatske. Jedan od sudionika bio je i Čačinčanin Božidar Smokrović, koji je kao i uvijek trčao sa hrvatskim barjakom u ruci. Poseban osjećaj, neopisiv, uvijek je srce puno kada trčimo za branitelje i uspomenu na Domovinski rat, a ovaj memorijal je ostavio poseban dojam na mene. Neka nam vječno živi domovina Hrvatska, poručio je Smokrović. Dnevnik. Nakon nešto ugodnijeg razdoblja pred nama su ponovno sve topliji dani. U tjednu koji je pred nama očekuje nas novi toplinski val, izraženiji, ali vjerojatno kraćeg trajanja u odnosu na onaj iz mjeseca lipnja. Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 20 i 25 stupnjeva, dok će se prema kraju tjedna najviše dnevne temperature u hladu penjati između 30 i 37 stupnjeva. Prevladavat će djelomica do pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar većinom južnih smjerova. Zbog visokih temperature i snažnog sunčevog zračenja UV indeks bit će visok i vrlo visok, Stoga se građanima preporučuje odgovarajuća zaštita, izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana, korištenje zaštitnih sredstava i dovoljan unos tekućine. Početak kolovoza nastavit će se u sličnom vremenskom tonu uz još izraženije vrućine. Velika je vjerojatnost da će se početkom kolovoza bilježiti nove temperaturne vrijednosti i to ne samo za kolovoz u većem dijelu Hrvatske.
2: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na moru između 21 i 26, a najviša dnevna od 30 do 34 stupnja Celzijeva.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je u Virovitici radni sastanak sa predstavnicima Virovitičko-podravske županije i jedinica lokalne samouprave o aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnjim aktivnostima na sprječavanju širenja afričke svinjske kuge. Ministar je istaknuo kako se jedno od dva žarišta bolesti u ovogodišnjem valu nalazi na istoku Virovitičko-podravske županije. Naglasio je važnost pojačanog provođenja biosigurnosnih mjera, kontrole i odgovornog ponašanja uzgajivača svinja, ali i svih koji borave u šumama. Posebno je upozorio da su šume prirodni rezervoar virusa, te da se bolest vrlo lako može prenijeti na domaće svinje. Građanima je upućen apel da ne borave u šumama bez potrebe, da se drže označenih putova, te da nakon izleta očiste i dezinficiraju obuću kako ne bi širili virus. Najavljeni su i pojačani nadzori svih svinjogojskih gospodarstava na području pogođenom zarazom. U aktivnosti će uz veterinarsku inspekciju biti uključeni policija, lovovlaštenici i lovačka društva, a cilj je što prije otkriti bolesne životinje, smanjiti broj eutaniziranih svinja i zaštititi nezaražena područja. Načelnik općine Čačinci Alen Jurenac rekao je kako na području te općine za sad nema potvrđenih slučajeva, ali se zbog blizine zaraženih područja provode preventivne mjere i pojačana komunikacija s uzgajivačima. Načelnik općine Čađavica Stjepan Novoselec naglasio je da se redovito održavaju sastanci stožera civilne zaštite, te da je nužno dodatno podizati svijest o ozbiljnosti situacije i važnosti pridržavanja svih propisanih mjera. Tijekom ovoga tjedna sastanci lokalnih kriznih stožera bit će održani i u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji, gdje će se analizirati stanje na temu i dogovoriti daljnje aktivnosti. U mjestu Bajmok u Vojvodini održan je tradicionalni 19. međunarodni vatrogasni kamp za mlade, koji okuplja mlade vatrogasce iz 5 zemalja, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Rumunjske i Srbije. I svake godine je jedna od zemalja domaćin. Ovoga puta to je Srbija, domaćin DVD Bajmok, a na natjecanju su po prvi put sudjelovali i mali vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orehovica i odmah kući ponijeli čak 3 odličja, i to zlato, srebro i broncu. Natjecalo se ukupno u 11 disciplina i svaka je bila ispitivanje spretnosti, brzine, snalažljivosti i timskoga rada. A mali orahovački vatrogasci pokazali su kako kroz godinu marljivo rade i treniraju. Zlato je pripalo ženskoj ekipi u disciplini hula hop, gdje su se djevojke držale za ruke i bez pomoći ruku morale provući hula hop od prve do zadnje sudionice. Zatim je srebro osvojila također ženska ekipa u disciplini preslačenje majice, u kojoj je cilj bio što brže presvući majicu s jedne sudionice na drugu, dok je broncu osvojila mješovita ekipa u skoku u dalj. Bilo je jako zabavno, zanimljivo i korisno. Djeca našeg društva pokazala su odlično znanje, brzinu i spretnost u svim disciplinama i zaista smo ponosni na njih. A moram reći da se ovdje baš vidjelo koliko kvalitetno naši voditelji u društvu s njima marljivo rade, rekao je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić, koji je bio voditelj djece u Bajmoku uz asistenciju Sanje Marić. Članovi Next Teama Našice sudjelovali na memorijalnoj utrci putovima branitelja u Sunji, događaju posvećenom očuvanju uspomene na hrvatske branitelje i njihove žrtve u Domovinskom ratu. Sudjelovanjem na ovoj utrci odali su počast svim poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima. Ovo je potvrda kako sport može biti snažan promicatelj zajedništva, domoljublja i kulture sjećanja. Next Team već godinama redovito sudjeluje na memorijalnim utrkama diljem Hrvatske, njegujući vrijednosti Domovinskog rata i čuvajući uspomenu na hrvatske branitelje kroz sportske aktivnosti, kaže predsjednik udruge Next Teama Tomislav Gal. Te dodaje kako nastup u Sunji još jednom pokazuje kako trčanje može biti više od natjecanja, simbol zahvalnosti, poštovanja i trajnog sjećanja na one koji su izborili slobodu Republike Hrvatske. Jedan od sudionika bio je i Čačinčanin Božidar Smokrović, koji je kao i uvijek trčao sa hrvatskim barjakom u ruci. Poseban osjećaj, neopisiv. Uvijek je srce puno kada trčimo za branitelje i uspomenu na Domovinski rat. A ovaj memorijal je ostavio poseban dojam na mene. Neka nam vječno živi domovina Hrvatska, poručio je Smokrović. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na moru između 21 i 26, a najviša dnevna od 30 do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovice.